0: Sí.
1: ¿Sogen ba hola?
2: Manani, chebkyun.
0: Wei, ti de xie you marta. Ji zi zi hui be su ru xue ni mi du. Zhang ge zo ge ba be le chong marta. Mi zu ga ro ge ke xie ni mi du. Jie za, ji zi zi ni de guo shi.
3: 老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老郭阿扎，老

ni horyo ma ta jabu yu yine ya konzo kap ti ni peju chi de ji le me chue ji ti na su chen bu yu yu la kap zu sa ra jam bu ta se zu ren yu se ko le to bi su ze chi shu yu du so cha xin ne ya na su ti sui de me ba la yu yu ka de yi su ze chi zhong ka zhi xin ne ya zhang luo bu chen bu ji du zhe ne Zhang ki suo bian zu qie di zhang zang la song jie qing yue.

0: nga chue ma mien. Ke si rang ge nga ku ge chi zhen. Le hu yi zu lin jie. Ji ma ne ri bu zhen ni. Hu da ba da qi yi.
1: Sim xue a. Le ge qi si ma sa ke yo ma shi. Mi ran le ge yao qi yu me de ri ma do. Ran se bu ji yu me le. Na wa da ni yo ma shi. Mi su ji le deng du yu ga zhong ma shi. Su su le ge yao qi. Ta ji tie dong ran ge gen qi. Ne zu qun ma la qi la.